Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

sommerting her fra Maui Yogo, og nummer der hedder My Dreams, fik du her fra Amager Radio 103,4, eller sådan rent digitalt 103,4, ja. Og rent digitalt amager.radio.dk i din browser. Videre med musikken, det her, det er Nitty Talk.